tawni boyi jaanu daranga ju gudi ya kelsu je dar yi foni ya juge dali fadama galle bamun lobbe mudu njantama dari yataama daw afa ali alfa afere ali alfa umar ali alfa diko ali alfa boyi bulu umar ali alfa ala re do ganna